Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի լուկենդիներ։ ՏՏ հայտնի համատլուրն են չորեքշաբթի սեպտեմբերի 16-ից։ Ձեզ են ներկայացում ողջախավոր թեմաները։ Նախարար Ֆիդան, ողջունում ենք Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև վերջնական խաղաղության համաձայնագրի հաստատմանը։ Սաուդյան Արաբիան հայտնել է մերձակայքում Հութիների անօթաչուցիչ սահք խոցելու մասին։ Միացյալ Նահանգները և Սիրիան քննարկում են ԵԿՕՄ հարաբերությունները։ Միացյալ Նահանգը առաջին անգամ հաստատել է, որ դիզերքում զենք է տեղակայել։ Երեքշաբթի օրը Բաքվում Ադրբեջանի իր գործընկեր Ջերյուն Բայամովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում նախարար Ֆիդանը նշել է, որ Իրանում ընթացող զարգացումները ուղիղ անդրադառնում են ինչպես Թուրքիային, այնպես էլ Ադրբեջանին։ Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության հանդեպ արտահայտելով մտահոգություն, նախարար Ֆիդանը նշել է, որ պատերազմի սկզբից ի վեր Թուրքիան մեծ ջանքեր է գործադրել Սև Ծովը խաղաղությունից դուրս պահելու հարցում։ Հարավային Կովկասի մասին խոսելիս Ֆիդանը նաև նշեց, որ Թուրքիան ողջունում է Ադրբեջանն ու Հայաստանի միջև վերջնական խաղաղության համաձայնագրի հասման վերջին աշխատացումներ և Բաքվի կարուցողական մոտեցումը։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հարավային Կովկասը կապված լինի ոչ թե հակամարտությունի, այլ խաղաղության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, արևտրի և տնտեսական զարգացման հետ, ասաց Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը։ Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիան հայտարարել է, որ Եմենի հուսիտների կողմից Սուրբ քաղաք Մեկկայի մոտակայքում արձակված անօթաչու թռչող սարքը որսացել և ոչնչացրել է Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիան։ Կոալիցիայի խոսնակ Թուրքի Ալ-Մալքին նշել է, որ անօթաչու թռչող սարքը որսացվել և սահմանափակ օդային տարածք մտնելուց առաջ, իսկ դրա բեկորները ընկել են քաղաքի հարավում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ասադ Ալ-Շայբանի հետ քննարկել է ծածանային ապահովության և սերտ համագործակցության հարցերը։ Ռուբիոն ընդգծել է Սիրիայի փոքրամասնությունների շարունակական ինտեգրման կարևորությունը և դրական գնահատել Սիրիայի առաջընթացը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ հարաբերություններում։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ հեռախոսությունների ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև ԵԿՕՄ հարաբերություններին և համագործակցության համապնդման ուղիներին, ընդ որում Ալ-Շայբանին երախտագիտություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին պաշտամիջոցներ վերացնելու համար։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները նաև ընդունել է, որ երկրի ուղերձում հարձակողական հնարավորություններ ունի։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերի քարտուղար Տրոյ Մենկը հայտարարել է, որ ուղերձային այս զենքն անհրաժեշտ է Միացյալ Նահանգների ուժերը թշնամական գործողություններից պաշտպանելու համար։ Սոմալիացիները ցույց կազմակերպեցին երախտագիտություն հայտնելու Թուրքիայի կողմից իրենց երկրին ցուցաբերված աջակցության համար։ Սոմալիի վաճապետի աշխատակազմի հաղորդակցության և հանրային կապերի գծով փոխտնօրեն Նասա Բաշիր Ալին իր պաշտոնական

Դուք այն մարդկացիք, ովքեր առավոտյան արտանալուն պես շտապում են սուրճի մեքենայի մոտ, ապա այս պոդկասը կատարել է ձեզ համար։

բայց ինչ կասեք չափից շատ լինելու մասին։ Օրական քանի բաժակն է չափից շատ։ Եվ կարամելային եւ կրեմային լուծվող սուրճերը իսկապես սուրճ են համարվում։ Նրանք, ովքեր առավոտյան ատանալուն պես սուրճի մեքենային են դիմում, նրանք, ովքեր անընդհատ թարմացում են իրենց բաժակները իրենց խիստ աշխատանքային և խիտ գրաֆիկի ընթացքում, նրանք, ովքեր չեն կարողանում առանց կոֆեինը էներգիա հավաքելու համար։ Սուրճն այժմ շատերի համար ավելին է, քան պարզապես սովորություն, այն գրեթե ծեսը, սակայն հարցն ավելի ու ավելի է տարածված դառնում. Ինչպես է սուրճի չափից շատ օգտագործումը ազդում օրգանիզմի վրա։ Այսօր մենք այս հարցի պատասխանը փնտրում ենք մասնագետի հետ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Ջեմիլ Տաշոլու քանի հիվանդանոցի էնդոկրինոլոգիայի և նյութափոխանակության հիվանդությունների կլինիկայի մասնագետ դոկտոր Մեզին Դուան Չաքիրը ՏՏ հաբերին բացատրելով, թե ինչ է սուրճի օգտագործումը։ Նախ պարզաբանենք մի բան. Սուրճն ինքնին վնասակար ըմպելիք չէ։ Մասնագետը սկսում է նշելով, որ իրականում, երբ այն օգտագործում է ճիշտ քանակությամբ և ճիշտ ձևով, այն կարող է զգալի օգուտներ բերել առողջությանը։ Որոշիչ գործոններն են քանակը, օգտագործման եղանակը և անհատի ընդհանուր առողջությունը։ Այսպիսով, ինչու է սուրճը մեզ այդքան արթուն դարձնում։ Սուրճի հիմնական ազդեցությունը գալիս է դրա պարունակած կոֆեինից։ Կոֆեինը ժամանակավորապես ճնշում է ուղեղի ադենոզինային ընկալիչները, որոնք առաջացնում են հոգնածության զգացողություն։ Ահա թե ինչու դու եք ավելի ձեզ արթուն զգում, էներգիայով լի և կենտրոնացած եք զգում։ Բայց այստեղ կա մի կարևոր կետ։ Դոկտոր Չաքիրի նախազգուշացումը շատ հստակ է, որ կոֆեինը չի վերասում իրական հոգնածությունը, այն որոշ ժամանակով հետաձգում է այն։ Եթե օրվա ընթացքում զգում եք սուրճի աճող կարիք, դրա հետևում հաճախ կան այլ պատճառներ, ինչպիսիք են քնի անբավարարությունը, քրոնիկ ստրեսը կամ անկանոն սնդակարգը։ Սուրճի մշտական կարծիքը երբեմն կարող է լինել մարմնի կարևոր նախազգուշացնող ազդանշան։ Հիմա եկեք նայենք, թե ինչ է ասում գիտությունը սուրճի մասին։ Վերջին ուսումնասիրությունները բացահայտել են մի քանի շատ ապացուցիչ արդյունքներ։ 2025 թվականին հրապարակված համապարփակ վերանայման համաձայն օրական 2-5 բաժակ սուրճ օգտագործումը կապված է սրտանոթային հիվանդությունների, երկրորդ տիպի շաքարախտի, ինսուլտի, ճանաչողական անկման և քաղցկեղի որոշ տեսակների ավելացածը ռիսկի հետ։ Կա ավելի ցայտում մի բացահայտում։ Անհատները, ովքեր պարբերաբար բայց չափավոր քանակությամբ սուրճ են օգտագործում, կարող են ավելի երկար ապրել։ Մեր մասնագետը նաև հետաքրքիր պատկեր է ներկայացնում նյութափոխանակության տեսանկյունից սուրճի պարունակվող մեջ քլորոգեն թթուները և հարյուրավոր կենսակտիվ միացությունները կարող են նվազեցնել բորբոքումը, դրական ազդեցություն ունենա օքսիդատիվ ստրեսի վրա և աջակցի ինսուլինի կարգման զգայունությանը։ Պատկերը նաև հոստումնալիցը, երբ խոսքը վերաբերում է ուղեղի առողջությանը։ Կան ուսումնասիրություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ օրական 2-3 բաժակ կոֆեին պարունակող սուրճը կարող է նվազեցնել դեմենցիայի ռիսկը և դանդաղեցնել ճանաչողական անկումը։ Կարծիք կա, որ սուրճի մեջ պարունակվող հակաօքսիդանտներն ու պոլիֆենոլները նպաստում են ուղեղի գործառույթին, դրական ազդեցություն պատճառելով։ Հիմա ժամանակն է սուրճի կաթով, կարամելով, սերուսկով և օշարակով։ Մեր մասնագետը ուշադրություն է հրավիրում շատ կարևոր տարբերության վրա։ Այս բոլոր գիտական ուսումնասիրությունները, որպես կանոն, անցկացրել են սովորական սուրճի վրա։ Անշաքար և հավելանյութեր պարունակող ըմպելիքներ, ինչպիսիք են ֆիլտրով սուրճը և թուրքական սուրճը։ Պատրաստի սառը սուրճերը, շաքարային, վանիլային կամ կարամելային ըմպելիքները, որքան լայնորեն վաճառվում են սուպերմարկետներում, բոլորովին այլ կատեգորիա են, քանի որ այս ապրանքները կարող են պարունակվել ավելացած շաքարի, կալորիաների և արհեստական համեմունքների զգալի քանակություն ունեն։ Այս ըմպելիքների հաճախակի օգտագործումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ նյութափոխականության առողջության համար, հատկապես այն

մոտ, ովքեր ինսուլային դիմադրության, ճարպակալման կամ նյութափոխանակության համախտանիշի ռիսկի տակ են։ Կարճ ասած, սուրճը և սուրճի վրա հիմնված աղանդային ըմպելիքները նույնը չեն։ Այսպիսով, օրական քանի բաժակ սուրճ է համարվում չափազանց շատ։ Մեր մասնագետը նշում է, որ օրական մոտավորապես 400 միլիգրամ կոֆեինը կամ միջինում 2-4 բաժակ սուրճը համարվում է անվտանգ առողջ մեծահասակների համար։ Այս մակարդակից բաց օգտագործումը որոշ անատների մոտ կարող է հանգեցնել սրտխառախոսի, անհանգստության, ստամոքսի խնդիրների, արյան դատանումի և քնի խանգարումների։ Եվ ժամանակը նույնքան կարևոր է, որքան քանակը։ Նոր հետազոտություն է ցույց տալիս, որ առավոտյան սուրճը կարող է ավելի դրականորեն ազդել սրտանոթային օքսիդան վրա, քան օրվա ուշ ժամերին սուրճի օգտագործումը։ Առավոտյան սուրճի օգտագործումը սահմանափակելը կարող է օգտակար լինել, հատկապես եթե քնի խնդիրներ ունեք։ Վերջապես, մեր մասնագետը ընդգծում է, որ հետևյալ խմբերը պետք է ավելի զգույշ լինեն սուրճի նկատմամբ. նրանք, ովքեր արիթմիա, հիպերտոնիա, ստամոքսի խնդիրներ, անհանգստության խանգարումներ կամ օստեոպորոզ ունեն։ Եվ հղի կանանց համար հստակ խորհուրդ. կոֆեինի օրական ընդունումը պետք է պահպանվի 200 միլիգրամից ցածր։ Ամփոփելով սուրճը, երբ օգտագործում եք ճիշտ քանակությամբ և ճիշտ ձևով, շատ օգտակար ըմպելիք է, բայց ինչպես բոլոր լավ բաների դեպքում, չափավորությունը գլխավորն է։ Այս կանանց զրվակի համար շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս, սարգելի ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի ուղդիներ։ ԴՐՏ հայտնի համատլուրն են 5 շաբթի, սեպտեմբերի 17։ Ձեզ են ներկայացում ավագախավոր թեմաները։ Թուրքիան եւ Իրանը քննարկում են հակաբեկչության եւ սահմանային ավտանգության հարցերը։ Նախարար Ֆիդան Հունաստանին հրավիրում են կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունը ավելի հասուն ձևով։ Իրանը հայտարարեց, որ Հորմուզի նեղուցում քեշ կղզի վերևում խոցել է ամերիկյան անօթաչու թռչող սարք։ Թրամփը պլանավորում է մակում հանդիպել Պարսի սոցի երկրների առաջնորդների հետ, քննարկելով Իրանի հետ պատերազմը։ Մենք չենք ուզում, որ Հունաստանը գործիք լինի նրանց համար, ովքեր ցանկանում են անկայունացնել Ծածաշյանը եւ այն քաոսի մեջ գցել։ Մենք ուզում ենք բարեդարձական հարաբերություններ ունենալ։ Մենք ուզում ենք բարեդարձական հարաբերություն ունենալ Հունաստանի հետ։ Նախարարը ընդգծելով նաեւ նշեց, որ երկու կողմից ճրմռնումները կանխելու անհրաժեշտությունը կարևոր է։ Իհարկե, այնտեղ նաեւ ընդրական գործընթաց կա։ Ասաց Թուրքիա Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը։ Պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Մուսաֆա Չիֆշին Անկարայում հանդիպել է իր իրանցի գործընկեր Էսկանդար Մոմենեի հետ, քննարկելով ահաբեկչությունը, կազմակերպված հանցավորությունը, սահմանային ավտանգությունը եւ միգրացիան։ Քննարկման ժամանակ նաեւ նշվել է ՊԿԿ ահաբեկչության խմբավորման ճյուղավորումների վերահսման մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում կհանդիպի Պարսի սոցի երկրների առաջնորդների հետ, քննարկելու Իրանի պատերազմի հաջորդ փուլը։ Ըստ ամերիկյան Axios լրատվամիջոցի, բանակցությունները կկենտրոնան Վաշինգտոնի առաջարկների վրա։ Պատերազմից հետո ռազմավարության, ինչպես նաև Ծածաշյանի համար, այսպես կոչված հետօրյա շրջանակի վերաբերյալ ակնկալվում է, որ այդ շրջանակը վերջնականապես կհաստատվի միայն առաջիկա միջանկյալ ընտրություններից հետո։ Հրավերներն ուղարկվել չորեքշաբթի օրը Պարսի սոցի համագործակցության խորհրդի հետ անդամներին, 6 երկրներին՝ Սաուդյան Արաբիային, Արաբական Միացյալ Էմիրություններին, Քաթարին, Բահրեին, Քուվեյթին եւ Օմանին։ Վաշինգտոնի օրենսդիրները հաստատելով Ռուսաստանի դեմ նոր լայնածավա պաշտամիջոցներ Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով եւ օրինագիծն ուղարկել են նախագահ Թրամփին ամիսներ տևած ուշացումից հետո։ Հանրապետականների կոմից գլխավորող ներկայացուցիչների պալատն այն ընդունել է մեծ առավելությամբ 262-ը դեմ, 159 սենատում նույնքան անհավասար քվեարկությունից հետո 86-ը դեմ, 11-ը այո։ Նախագահ Թրամփը նաեւ նշել է, որ կստորագրի օրենքը։ Չորեքշաբթի օրը տարածած հայտարարության մեջ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտնել է, որ Հորմուզի նեղուցում քեշ կղզու երկնքում խոցել է ամերիկյան MQ-9 անօթաչու թռչող սարք։ Իրանական հակաօդային պաշտպանության համակարգը երեքշաբթի օրը տեղական ժամանակով ժամը 02:29-ին կղզու վրա հայտնաբերել են անօթաչու թռչող սարքը, նախքան այն խոցելը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ խոսքի առարկա թռչող սարքը նույն տիպի 52-րդ ընդհանուր թռչող սարքն է, որը խոցվել է բախումների ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների զորականները դերևս չեն մեկտաբանել այդ պնդումը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

0: 他每日加拿大都去了。
1: Ողջույն հարգելի կնիներ, Բայկալուս համերի ճանապարհորդություն հաղորդմանը։ Այսօր արդավակման մեջ մենք կխոսենք թեյի, ջրից հետո աշխարհում երկրորդ ամենաշատ սպառվող ըմպելիքի պատմությունը։ Միասին կուսումնասենք այս լուր կասության պատմությունը, որը ձգվում է Չինաստանի մշուշոտ լեռներից մինչև Սև ծովի կանաչ լանջերը և անտեղից մինչև բրիտանական արիստոկրատիայի թեյախմությունները։ Եկեք սկսենք քաղաքային տարածված լեգենդը Հերկյուլից։ Սև և կանաչ թեյը, որոնք մենք խմում ենք ամբողջ աշխարհում, իրականում ստացվում են նույն բույսից։ Տարբերությունը կայանում է տերևների մշակման եղանակում։ Եթե տերևները չորանում են ճյուղից հավաքվելուց ամշապես հետո, արտադրվում է կանաչ թեյը։ Եթե դրանք մարնասում են, ենթարկվում թթվացնի և խմորվում, ստացվում է սև թեյ։ Այսպիսով, որտեղից են առաջացել այս տերևները և ինչպես են դրանք լուր նվաճել աշխարհը։ Թեյի ծագումը մոտավորապես 5000 տարի առաջ է Չինաստանում։ Ըստ լեգենդի, մեր թվակությունից առաջ 2737 թվականին, երբ կայսը Շենունգը ջուր է երաստում ծառի ստվերում, մի քանի թեյի տերևներ ընկան կացայի մեջ։ Ջուրը փոխեց գույնը և ճարագող բույրը այնքան գրավեց կայսին, որ նա համտեսեց այն։ Այսպես սկսեց թեյի պատմությունը։ Պատմական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ թեյը լայն տարածում գտավ Հան դինաստիայի օրոք, մեր թվակությունից առաջ 206-220 թվականները։ Վաղ շրջանում թեյն օգտագործվում էր որպես դեղամիջոց մարսողական խնդիրների, գլխացավերի և հոգնածության դեմ։ Իրական փոխակերպումը դեղի ունեցավ Թան դինաստիայի օրոք 618-907 թվականները։ Այս ժամանակատվածում Լու Յու անունով մի իմաստուն 760 թվականին գրեց Չա Ցզին կամ թեյի դասական գիրքը։ Այս գիրքը, որ նկարագրում է թեյի մշակումից մինչև եփման յոկանչուր փուլ,

թեյը դիտարկում է ոչ միայն որպես ըմպելիք, այլև որպես կյանքի փիլիսոփայություն։ Լու Յուի խոսքերով թեյ խմելը մի գործողություն էր, որը հանգստացում էր հոգին, պարզաբարում միտքը և ներդաշնակացնում բնության հետ։ Չինաստանում զարգացած թեյի մշակույթը խորացավ բուդդայական տաճարներում։ Վանականները թեյին խմում մեդիտացիայի ժամանակ արթուն մնալու համար, և ժամանակի ընթացքում այս սովորությունը վերածվեց հոգևոր կարգապահության։ 8-րդ դարում ճապոնացի բուդդայական վանականները Չինաստանից թեյ բերեցին Ճապոնիա։ Սակայն ճապոնացիները ոչ միայն ընդունեցին թեյը, այլև այն վերածեցին Զեն ցեսի, որը կոչվում է Ճանոյո կամ Սադո, որը նշանակում է թեյի ճանապար։ Թեյի ճանապարհորդությունը կենտրոնական Ասիայից դեպի մերձավոր արևելք Մետաքսի ճանապարհով սկսվել է 8-րդ դարում, այն եվրոպայի ժամանակ շատ ավելի ուշ։ 16-րդ դարում պորտուգալացի վաճառականները Չինաստանից թեյ բերեցին Եվրոպա։ Թեյն այնքան թանկ էր, որ միայն արիստոկրատները կարող էին այն իրենց թույլ տալ։ Այն վաճառվում է դեղատներում և ներկայացում որպես բոլոր հիվանդությունների դեմ դեղամիջոց։ Անգլիայում թեյի հեղափոխությունը սկսվել է 1662 թվականին։ Չարլզ II թագավորի և պորտուգալացի արքադյուստը Եկատերինա Բրագանզացու ամուսնությունից հետո թեյը դարձավ սովորություն թագավորական արքունիքում։ Ժամանակի ընթացքում թեյը արիստոկրատիայից տարածվեց հասարակ ժողովրդի վրա։ 18-րդ դարում այն դարձել Անգլիայի ազգական ըմպելիքը։ Սակայն այս թվացյալ անմեղ սովորություն այնքան խոր հետևանքներ ունեցավ, որ փոխեց համաշխարհային պատմությունը։ Անգլիան թեյեր գնում Չինաստանից, վճարելով արծաթով։ Երբ արևտրային հաշվեկշիրը փոխեց Անգլիայի դեմ, լուծումը Հնդկաստանում արտադրված ափիոնը Չինաստանին վաճառելն էր։ Սա հանգեցրեց ափիոնի պատերազմներին։ Այս պատերազմները, որոնք բռնկվեցին թեյի արևտրով, գտնակետին հասան նրանով, որ Հոնկոնգը դարձավ Անգլիայի մաս։ Թեյը բարացիորեն դարձել էր մի ուշ, որը կառուցում և ոչնչացնում էր կասություններ։ 19-րդ դարում Մեծ Բրիտանիան իրականացրեց պատմության մեջ ամենամեծ բուսաբանական լրտեսական գործողություններից մեկը՝ Չինաստանի թեյի մենաշնորը խափանելու համար։ Բուսաբան Ռոբերտ Ֆորչունը, քողարկելով որպես չինացի, մտավ արգելված գոտիներ և հազարավոր թեյի սացիլներ ու արտադրության տեխնիկա տեղափոխեց Հնդկաստան։ Այսօր մեզ հայտնի հնդկական և ցեյլոնական թեյը այս գործողության արդյունքն են։ Բրիտանական թեյի մշակումը մշակել է իր ուրույն ծեսը՝ կեսորյա թեյը, որը մատուցվում էր ճենապակյա բաժակներով և արծաթե թեյամաններով, դարձել էր թեթև նախուտեսների հետ վայելվող ըմպելիք, երբ ճաշի և ընթրիքի միջև ընկած երկար ժամանակատվացում մարդ քաղցրեր զգում։ Հիմա մեր ուշադրությունը սևերենք Թուրքիային, Սև ծովին։ Թուրքիայում թեյի մշակույթը դեռ երիտասարդ է, բայց նրա արմատն է խորն է։ Օսմանյան դարաշրջանում թեյը թանկ և հազվագյուտ ըմպելիք էր։ Սուրճի մշակույթին այնքան գերիշխող էր, որ թեյի տարածումը թվում էր անհնար։ Սակայն առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո սուրճ ձեռք բերելու դժվարությունը թեյը առաջնային պլան բերեց։ 1924 թվականին հանրապետության ժամանակաշրջանում Բաթումից բերված թեյի սերմերը փորձակվեցին Սև ծովի ծածաշրջանում։ Ռիզի

Եվ թե է արագորեն դարձավ Թուրքիայի առօրյայանքի կենտրոնական մասը։ Այսօր Թուրքիան աշխարհի առաջատարն է մեկ շնչի հաշվով թեյի սպառման մեջ։ Թուրքական թեյը եփվում է կրկնակի թեյարմաներում։ Թեյը սպառվում է նեղ գոտկատեղերով ապակե բաժակներում։ Այս բաժակները դիզայնի հրաշք են, որոնք ցուցադրվում են թեյի գույնը և հարսակշռում են դրա ջերմաստիճանը ձեռքում։ Թուրքիայում թեյը հյուրընկալության և միասնության նշան է։ Աշխարհի տարբեր մասերում ինքնությունները ստանում թեյը։ Հնդկական թեյը հայտնի է որպես չայ։ Այն պատասխանում է կաթով, շաքարով և համեմունքներով։ Մարոկոյում այն խմում են անանուխով։ Թարմ անանուխի տերևները ավելացում են կանաչտեին և մատուցում է շատ քաղցր։ Մարոկոյի թեյը հյուրընկալության խորհրդանիշ է և մատուցում է 3 բաժակով։ Այսօր թեյը դարձել է դարի նոր սովորույթներից մեկը, ինչպես սուրճը։ Սակայն ավանդական թեյի մշակույթները դիմադրում են թեյի արարողությունները Չինաստանում, Ճանոյուն Ճապոնիայում, կեսրովա թեյը Անգլիայում, թեյի այգիները Թուրքիայում։ Դրանք բոլորը շարունակում են ապրել, բոլորը շարունակվում են։ Հարգելու կնդիներ, թեյը պարզապես տաք ջրում եփված տերև չէ, այն 5000 տարվա քաղաքակրթություն է։ Չինաստանի մշուշոտ լեռներից մինչև Սև ծովի կանաչ լանջերը, Ճապոնիայի զեն տաճարներից մինչև Անգլիայի արիստոկրատական սրահները, այն կապում է մշակույթներ և մարդկանց միավորում նույն սեղանի շուրջ։ Թեյի լուր կայսությունը լուր նվաճում է աշխարհը։ Հույսով, որ կհանդիպենք համեղ ճանապարհության ժամանակ մեր հաջորդ դրվագում։ Թող ձեր թեյը լինի ուժեղ, իսկ ձեր զրույցները առատ։ Սեցություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի լուսանցիներ։ ՏՏ հայտնի համատլուրներն հինգշաբթի, սեպտեմբերի 17։ Ձեզ են ներկայացում ավագախավոր թեմաները։ Թուրքիան եւ Իրանը քննարկում են հակաբեկչության եւ սահմանային ապահովության հարցերը։

Արֆիդա, Հունաստանի հրավիրում են կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունը ավելի հասուն ձևով։ Իրանը հայտարարեց, որ Հորմուզի նեղուցում քեչ կղզի վերևում խոցել է ամերիկյան անօդաչու թռչող սարք։ Թրամփը պլանավորում է մակում հանդիպել Պարսի Սոցի երկրների առաջնորդների հետ, քննարկելով Իրանի հետ պատերազմը։ Մենք չենք ուզում, որ Հունաստանը գործիք լինի նրանց համար, ովքեր ցանկանում են անկայունացնել Ծածաշյանը և այն քաոսի մեջ գցել։ Մենք ուզում ենք բարեդարձական հարաբերություններ ունենալ։ Մենք ուզում ենք բարեդարձական հարաբերություն ունենալ Հունաստանի հետ։ Նախարարը ընդգծելով նաև նշեց, որ երկու կողմից թյուրմանումները կանխելու անհրաժեշտությունը կարևոր է։ Իհարկե, այնտեղ նաև ընտրական գործընթաց կա, ասաց Թուրքիա Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը։ Պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Մուսաֆա Չիվշին Անկարայում հանդիպել է իր իրանցի գործընկեր Էսկանդար Մոմենիի հետ, քննարկելով ահաբեկչությունը, կազմակերպված հանցավորությունը, սահմանային ավտանգությունը և միգրացիան։ Քննարկման ժամանակ նաև նշվել է ՊԿԿ ահաբեկչության խմբավորման ճյուղավորումների վերահսման մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում կհանդիպի Պարսի Սոցի երկրների առաջնորդների հետ, քննարկելու Իրանի պատերազմի հաջորդ փուլը։ Ըստ ամերիկյան Axios լրատվամիջոցի, բանակցությունները կկենտրոնան Վաշինգտոնի առաջարկների վրա, պատերազմից հետո ռազմավարության, ինչպես նաև Ծածաշյանի համար, այսպես կոչված հետօրյա շրջանակի վերաբերյալ։ Ակնկալվում է, որ այդ շրջանակը վերջնականապես կհաստատվի միայն առաջիկա միջանկյալ ընտրություններից հետո։ Հրավերներն ուղարկվել չորեքշաբթի օրը Պարսի Սոցի համագործակցության խորհրդի հետ անդամներին, 6 երկրներին՝ Սաուդյան Արաբիային, Արաբական Միացյալ Էմիրություններին, Քաթարին, Բահրեինին, Քուվեյթին և Օմանին։ Վաշինգտոնի օրենսդիրները հաստատել են Ռուսաստանի դեմ նոր լայնածավալ պաշտամիջոցները Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով և օրինագիծն ուղարկել են նախագահ Թրամփին ամիսներ տևած ուշացումից հետո։ Հանրապետականների կողմից գլխավորող ներկայացուցիչների պալատն այն ընդունել է մեծ առավելությամբ՝ 262 դեմ, 159 սենատում նույնքան անհավասար քվեարկությունից հետո 86 դեմ, 11 այո։ Նախագահ Թրամփը նաև նշել է, որ կստորագրի օրենքը։ Չորեքշաբթի օրը տարածած հայտարարության մեջ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտնել է, որ Հորմուզի նեղուցում քեչ կղզու երկնքում խոցել է ամերիկյան MQ-9 անօդաչու թռչող սարք։ Իրանական հակաօդային պաշտպանության համակարգը երեքշաբթի օրը տեղական ժամանակով ժամը 02:29-ին կղզու վրա հայտնաբերել են անօդաչու թռչող սարքը, նախքան այն խոցելը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ խոսքի առարկա թռչող սարքը նույն տիպի 52-րդ ընդհանուր թռչող սարքն է, որը խոցվել է բախումների ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների զորականները դեռևս չեն մեկտաբանել այդ պնդումը։ Եվ ձեզ ամենալուրերն են ՏՏ Հայերենից։ Հաջողություն։

他每日加拿大都去了。Ողջույն հարգելու կնիներ, Բայկալուս համերի ճանապարհորդություն հաղորդմանը։ Այսօր արդյունքման մեջ մենք կխոսենք թեյ, ջրից հետո աշխարհում երկրորդ ամենաշատ սպառվող ըմպելիքի պատմությունը։ Միասին կուսումնասենք այս լուր կասության պատմությունը, որը ձգվում է Չինաստանի մշուշոտ լեռներից մինչև Սև ծովի կանաչ լանջերը և անտեղից մինչև բրիտանական արիստոկրատիայի թեյախմությունները։ Եկեք սկսենք քաղաքային տարածված լեգենդը Հերկյուլից։ Սև և կանաչ թեյը, որոնք մենք խմում ենք ամբողջ աշխարհում, իրականում ստացվում են նույն բույսից։ Տարբերությունը կայանում է տերևների մշակման եղանակում։ Եթե տերևները չորանում են ճյուղից հավաքվելուց ամիսապես հետո, արտադրվում է կանաչ թեյը։ Եթե դրանք մանրացում են, ենթարկվում թթվացնի և խմորվում, ստացվում է սև թեյ։ Այսպիսով, որտեղից են առաջացել այս տերևները և ինչպես են դրանք լուր նվաճել աշխարհը։ Թեյի ծագումը մոտավորապես 5000 տարի առաջ

չէ, Չինաստանում։ Ըստ լեգենդի, մեր թվակությունից առաջ 2737 թվականին, երբ կայսը Շենունգը ջուր է երաստում ծառի ստվերում, մի քանի թեյի տերևներ ընկան կացայի մեջ։ Ջուրը փոխեց գույնը, և ճարագող բույրը այնքան գրավեց կայսին, որ նա համտեսեց այն։ Այսպես սկսվեց թեյի պատմությունը։ Պատմական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ թեյը լայն տարածում գտավ Հան դինաստիայի օրոք, մեր թվակությունից առաջ 206-220 թվականները։ Վաղ շրջանում թեյն օգտագործվում էր որպես դեղամիջոց մարսողական խնդիրների, գլխացավերի և հոգնածության դեմ։ Իրական փոխակերպումը դեղի ունեցավ Թան դինաստիայի օրոք, 618-907 թվականները։ Այս ժամանակատվածում Լու Յու անունով մի իմաստուն 760 թվականին գրեց Չա Ցզին կամ թեյի դասական գիրքը։ Այս գիրքը, որ նկարագրում է թեյի մշակումից մինչև եպման յոքանչուր փուլ, թեյը դիտարկում է ոչ միայն որպես ըմպելիք, այլև որպես կյանքի փիլիսոփայություն։ Լու Յուի խոսքերով, թեյ խմելը մի գործողություն էր, որը հանգստացնում էր հոգին, պարզաբարում միտքը և ներդաշնակացնում բնության հետ։ Չինաստանում զարգացած թեյի մշակույթը խորացավ բուդդայական տաճարներում։ Վանականները թեյին խմում մեդիտացիայի ժամանակ արթուն մնալու համար, և ժամանակի ընթացքում այս սովորությունը վերածվեց հոգևոր կարգապահության։ 8-րդ դարում ճապոնացի բուդդայական վանականները Չինաստանից թեյ բերեցին Ճապոնիա, սակայն ճապոնացիները ոչ միայն ընդունեցին թեյը, այլև այն վերածեցին Զեն ծեսի, որը կոչվում է Ճանոյո կամ Սադո, որը նշանակում է թեյի ճանապարհ։ Թեյի ճանապարհորդությունը կենտրոնական Ասիայի դեպի մերձավոր արևելք Մետաքսի ճանապարհով սկսվել է 8-րդ դարում, այն Եվրոպայի ժամանակ շատ ավելի ուշ։ 16-րդ դարում պորտուգալացի վաճառականները Չինաստանից թեյ բերեցին Եվրոպա։ Թեյն այնքան թանկ էր, որ միայն արիստոկրատները կարող էին այն իրենց թույլ տալ։ Այն վաճառվում է դեղատներում և ներկայացում որպես բոլոր հիվանդությունների դեմ դեղամիջոց։ Անգլիայում թեյի հեղափոխությունը սկսվել է 1662 թվականին։ Չարլզ II թագավորի և պորտուգալացի արքադյուստը Եկատերինա Բրագանզացու ամուսնությունից հետո թեյը դարձավ սովորություն թագավորական արքունիքում։ Ժամանակի ընթացքում թեյը արիստոկրատիայից տարածվեց հասարակ ժողովրդի վրա։ 18-րդ դարում այն դարձել Անգլիայի ազգական ըմպելիքը։ Սակայն այս թվացյալ անմեղ սովորություն այնքան խոր հետևանքներ ունեցավ, որ փոխեց համաշխարհային պատմությունը։ Անգլիան թեյեր գնում Չինաստանից, վճարելով արծաթով։ Երբ արևտրային հաշվեկշիրը փոխեց Անգլիայի դեմ, լուծումը Հնդկաստանում արտադրված ափիոնը Չինաստանին վաճառելն էր։ Սա հանգեցրեց ափիոնի պատերազմներին։ Այս պատերազմները, որոնք բռնկվեցին թեյի արևտրով, լատնակետին հարասան նրանով, որ Հոնկոնգը դարձավ Անգլիայի մաս։ Թեյը բարացիորեն դարձել էր մի ուշ, որը կառուցում և ոչնչացնում էր կասություններ։ 19-րդ դարում Մեծ Բրիտանիան իրականացրեց պատմության մեջ ամենամեծ բուսաբանական լրտեսական գործություններից մեկը՝ Չինաստանի թեյի մենաշնորը խափանելու համար։ Բուսաբան Ռոբերտ Ֆորչունը, քողարկելով որպես չինացի, մտավ արգելված գոտիներ և հազարավոր թեյի սացիլներ ու արտադրության տեխնիկա տեղափոխեց Հնդկաստան։ Այսօր մեզ հայտնի հնդկական և ցեյլոնական թեյը այս գործողության արդյունքն են։ Բրիտանական թեյի մշակումը մշակել է իր ուրույն ծեսը՝ կեսօրյա թեյը, որը մատուցվում էր ճենապարհկիա բաժակներով և արծաթե թեյամաններով, դարձել էր թեթև նախուտեսների հետ վայելվող ըմպելիք, երբ ճաշի և ընթրիքի միջև ընկած երկար ժամանակատվածում մարդ քաղցրեր զգում։ Հիմա մեր ուշադրությունը սևերենք Թուրքիային, Սև ծովին։ Թուրքիայում թեյի մշակույթը դեռ երիտասարդ է, բայց նրա արմատն է խորն են։ Օսմանյան դարաշրջանում թեյը թանկ և հազվագյուտ ըմպելիք էր։ Սուրճի մշակույթին այնքան գերիշխող էր, որ թեյի տարածումը թվում էր անհնար։ Սակայն առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո սուրճ ձեռք բերելու դժվարությունը թեյը առաջնային պլան բերեց։ 1924 թվականին հանրապետության ժամանակաշրջանում Բաթումից բերված թեյի սերմերը փորձարկվեցին Սև ծովի ծածաշրջանում։
Ռիզեի կլիման հարմար էր այս բույսի համար։ 1930 թվականին հիմնադրվեց առաջին թեյի գործարանը, և թեյը արագորեն դարձավ Թուրքիայի առօրյա կյանքի կենտրոնական մասը։ Այսօր Թուրքիան աշխարհի առաջատարն է մեկ շնչի հաշվով թեյի սպառման մեջ։ Թուրքական թեյը եփվում է կրկնակի թեյարմաներում։ Թեյը սպառվում է նեղ գոտկատեղերով ապակե բաժակներում։ Այս բաժակները դիզայնի հրաշք են, որոնք ցուցադրվում են թեյի գույնը։

ցում է շատ քաղցր։ Մարակոյի թերը հյունկալության խորհրդանիշը եւ մատուցում է 3 բաժակով։ Այսօր թերը դարձել է դարի նոր սովորույթներից մեկը, ինչպես սուրճը, սակայն ավանդական թեյի մշակույթները դիմադրում են։ Թեյի արարողությունները Չինաստանում, Ճանոյուն Ճապոնիայում, կեսորովա թեյը Անգլիայում, թեյի այգինը Թուրքիայում։ Դրանք բոլորը շարունակում են ապրել, բոլորը շարունակվում են։ Հարգելու կնդիրներ, թեյը պարզապես տաք ջրում եփված տերև չէ, այն 5000 տարվա քաղաքակրթություն է։ Չինաստանի մշուշոտ կլերներից մինչև Սև ծովի կանաչ լանջերը, Ճապոնիայի զեն տաճարներից մինչև Անգլիայի արիստոկրատական սրահները, այն կապում է մշակույթներ և մարդկանց միավորում նույն սեղանի շուրջ։ Թեյի լուր կայսությունը լուր նվաճում է աշխարհը։ Հույսով, որ կհանդիպենք համեղ ճանապարհության ժամանակ մեր հաջորդ դրվագում։ Թող ձեր թեյը լինի ուժեղ, իսկ ձեր զրույցները առատ։ Սեցություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։